0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu. Fitness kiel nuuk, qingorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaru tissakanninsaagu.
2: Sulla maailman taana liimaa hissua.
3: Taana liimaa kioski. Taana maa onnuana galua tassiussisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Uka asuu siitä muuta äkki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Ekisu Enerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uke op mandag. Akisuanet Festival i nu søvnme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til søsagtøjde. Makko er bismartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Susset er med du hende, der ikke kan man i du. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste uge til set, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en af et festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.